30 שנה לקח לי ליהנות לחתום הסכם שלום עם כמה זיכרונות לאהוב את עצמי מה שאין ומה שיש לילות לבנים בשביל לראות חלום מתממש יושב פה ביציע חי לאט סביבי הורים חיים במסלול של פורמולה

אז כמעט כפות לזרק משש עבודות רצוף בגלל האלימות עד שמצאתי גל לשוט עליו מרגיש שזו טעות לעצור עכשיו גם כשכולם אומרים עזוב הכל יהיה סבבה אני מסתכל על המראה ולא רואה

צריך להתבגר, אין חר בברירות. כולם חוזרים על זה שוב ושוב, כמו תשדיר בחירות. זה לא הבגרות, זאת ההורות שמתנגשת עם הרעב למשמעות והיצירה שמבקשת.

לבד כפרה, אני בן יחיד עם הטוטליות שהביאה אותי עד הלום, בקושי לאשתי מפנה מקום, גם ככה אין חופשות, אין חגים, אין שבתות, ואנחנו בקושי נפגשים, יפה שלי, כי אין ברירות, כי זה מקצוע המסריח הזה שהוא גם אהבת חיי, יום אסל פורסים שטיח בסל, יאללה ביי. אז ברור שאני פה כולי משקשק, להוריד רגל מהגז שלא יחזור לי שוב הצ'ק, שיחות הורות עם חברים, לא משנה כמה כולם אומרים, אם הוא מצליח אז בטח שאתה תהיה סבבה, אני מסתכל על המראה ולא רואה אבא.

כמעט שנה מאז אותה שיחה, מאז שבאתי מזריחה. אין לי תשובות למה איתך או מה חדש, כי קשה להיות נוכח שאתה על 300 כמש. רוב הזמן אני לא קולט עד כאן ממש, אבל כשאני קולט ממי הלב נהיה חלש. רוצה להיות איתך מבלי לדאוג יותר מדי, אבל יש לי עסק עם עובדים, כולם סומכים עליי, ויש לי בית לפרנס וג'וב שלא נגמר. המילים שלי קובעות לכל...

הזריחה. בקיצור חפרתי מאמי, אז סליחה. אין לי מושג כלום, אבל ייקח מה שיקח. המון טעויות יהיו, אבל מבטיח לך. אם את בוכה כי סיפרו עלייך בדיחה, או כי יש משהו שאת עדיין לא מצליחה, אני איתך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: נעשה את זה שיר השנה.
1: נעשה את זה שיר השנה.
2: הרכב השנה. פול ארט.

אליו תמיד שואפו, להגיע לכל אחד יש זמן, כל אחד הוא זמן, לכל אחד יש רק גדול, אליו תמיד פוחד ליפול, לכל אחד יש פחד,

0: איך אני?
1: איך אתה?
0: סך הכל בסדר, אבל למה מסביב כולם אומרים לי זה בסדר אם אתה לא בסדר? למה בת הזה נותן לי הרגשה שמשהו לא בסדר, לא רוצה להסתפק ברק בסדר? בא לי להרגיש מעולה, בא לי לברוח מפה.

הגעתי הנה הישר מהגולה עם הורים שחיפשו כאן ישועה עם הורים שעברו חתיכת שואה חשבתי לעצמי מקום מושלם כולם בשביל אחד אחד בשביל כולם אבל במציאות חטפתי אגרוף כולם יודעים איך זה נגמר

הנשתיקות הנדפיקות הנצעקות שמתאפקות כל השעות כל הדקות אני כאב בלי הפסקות אם יפתחו לי את הלב ימצאו שם את הלב

מחר סוף העולם, כשהיינו מול המים, כלום לא היה קיים. ונסעתי עד אלייך איזה 100 קילומטר, פרדס חנה שעתיים, רק לראות שאת בסדר.

עליי טילים, נרדם עם כדורים, עדיין, מהרוג 22 עם המדים, ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, אבל מה כל זה שווה, ולמי כל זה מתאים?

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Rosemary,

Earth, we'd be able to meet